0: ehalo yo ni mo ezoko yin gban ezoko yin gban dawe do to ha ezoko yin gban
1: japono la pete o gbegbe
0: pedra sogba esungo esungo esungo esungo
1: la pete o gbegbe pedra
0: koko to me koko koji yo jole wa zo gran o ni o to jini do mure fa o